kad je stari uparkirao u bašću Jugu 45. Skupio se sa komšiluk i pola rodbine.

Brčko distrikt ovog jutra od 11 do 13 sati. Patrola će biti na potezu Omer Begovača Boć. Dobo jug od 16 do 19 sati. Patrola je na potezu Matuzić i Karuš.

0: Ovo što ne volim ovako kad završi pesma, ko racije,
1: tako da. Baš je logično šta.
0: Ko da je upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole me, tu si me našao.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Bet Radio.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rešavamo odmah.
2: Bet Radio.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje po vašem izboru. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, čubeta, ripčeta, kurtu, miliciju i bađu u Malešićima, samo od Mirse Karači.

0: jedna pavuka.
1: Sviramo dalje. Pozdravi, kaže, idu za moju Melisu, za Mrkulju. Sviramo dalje.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Da poslušamo nešto novo i od raspivanih Meraklija. Pozdravi sada idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jerane, momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i naravno za Bađu u Malešićima od Mirse Karači.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje veselo. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, čubeta, ripčeta, kurtu, miliciju i bađu u Malešićima od Mirse Karače.

89. Slušamo sada Satelite i Igra igara. Pozdrav idu od Rame za društvo na vikendici i za cijelu ekipu Bet Radija. Dežurna ekipa svakako od pozdravlja i samo neka je veselo.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: 910 106, idemo veselo dalje. Pozdravi, kaže, idu od Komasinove grupe za sve lovce iz Srebrenika i šire. Pozdravljamo naravno Srebrenik, Refkin i Ahbabi u nastavku.

tusan ili tužan u planini, pored stada svog, tebe pored mene nema, nema ni stada tvoga. Jedino se čuje sitno zvono i frula moja tužna koju često zasviram, ne bi li te draga čuo, ali uzalud, ti ne čuješ sitno zvona to, a ne čuješ ni moje tužne.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo sada uz raspjevane Meraklije. Pozdravi, kaže, idu za Bubu i za društvo na jezeru Jegmeci u Oštroj Luci, Kraljeviću potpisu.

0: Bet Radio SMS.
1: E dalje ćemo ovako. Pozdravi kaže idu od lepe i muke za roditelje.

0: dalje najbolji.
1: 3.9. nastavljaju dalje. Pozdrav i kaže Ido od Rasima, samo za društvo na vikendici.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091-510-101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Ja umalo da zaboravim koja je to himna. Dobar dan, kaže ekipi Bet Radija i svim Betovcima, ako može himna Čekić gradnje, kojom pozdravljamo direktora Senada i kaže nemoj da kasniš sutra, znamo da slušaš Bet. Veliki najveći pozdrav idu za Čekić gradnju. Samo za vas, Lola Bauštelac.

Idemo dalje uz kafansku školu. Pozdrav idu za ćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu u Malešićima od Mirse Karače.

0: na pałka.
1: Braće Gavranović u nastavku. Samo za društvo kod Senčija i za sve koji me poznaju od Mehe Krđe.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Tri jabuke, tri dunje, raspjevane meraklije u nastavku za dušu našeg direktora Senada, da ne bude da ga samo zezamo.

Vrijeme je za naredni SMS. Zvuci Podrinja u nastavku. Pozdrav idu za direktora Senčija od najmlađeg radnika Čekić gradnje. I da ga prozovem da vidimo čiji je pasad brži.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Mirsada je rani u nastavku. Pitala sam Hođu. Pozdravi, kaže, idu za sve Betovce, za Rasima i za njegovo najveselije društvo na vikendici.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Idu nam sada Adidas Dimije. Pozdravi, kaže, ide za Buli od Jaranice Jasmine. Što ne može čovjek, može Germa.

0: Jedna pauka.
1: Idemo sada uz Šemsu. Pozdrav, kaže, ide za vredne žene što rade u Šamcu od Begajete.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo sada Kemala po vašem izboru, a pozdravi kaže idu za svo društvo.

0: SMS Bet Radija.
1: Mitar Mirić u nastavku Nađi novu žrtvu, a pozdrav idu za Silvera.

Mile Kitić u nastavku, svi kockari gube sve. A pozdrav idu od Mirce Karače za društvo u Srnicama, za složnu braću.

0: radio.
1: Mi termiriš u nastavku. Pozdravi stižu od Mirce Karače za društvo u Srnicama, za složnu braću.

To je bio Kemal Kuća kraj puta. Dalje ćemo, odnosno Mile, moja greška. Sada nam ide Kemal za društvo u Srnicama za složnu braću. Pozdrav idu od Mirce Karače.

0: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukras.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš!
3: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
4: Idemo dalje uz Jašara. Pozdrav idu od Mirse Karače za Hamu, za Bađu, za dvije jetrve i za društvo i za Slatine.

0: 24 sata nad gradom.
1: Radio Pet.
2: Nastavljamo dalje uz Šabana, a pozdrav idu za Silvera.

0: Za kompletna rešenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Ecel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Dobar dan, dragi slušaoci. Mimi je sa vama i veliki pozdrav iz sunčanog Gradačca. Nadam se da ste mi raspoloženi, spremni. Mi pravimo uvertiru za ovaj večernji program. Nastavit ćemo sa SMS satom. Pišite nam poruke, muzičke želje, čestitke za drage osobe. Mi se večeras družimo do ponoći i slušat ćemo Mitra Mirića. Zakuni se. Od Mirse Karače za društvo u Srnicama, za složnu braću.

0: VIP SMS.
1: Slušamo dalje od Mirse Karače za društvo u Srnicama i za složnu braću.

0: Dezenima, Linoleumi, Karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Slušamo dalje od Mirse Karače za društvo u Srnicama i za složnu braću. Veliki pozdrav za društvo u Srnicama od dežurne ekipe.

0: Tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavdić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Sinana. Samo za društvo u Srnicama i za složnu braću od Mirse Karače.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Pozdrav od ekipe sa zelenog proplanka i pozdrav za sve. U potpisu Nedim i slušamo Zehru. Veliki pozdrav za Nedima.

0: VIP SMS.
1: Slušamo dalje. Amela Zuković i Samo po Silverovoj želji.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav od ekipe sa kote 246, pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo i pozdrav za dobru dušu. Ima i na kraju jedan dodatak, svojstven za ovu ekipu, ali ga nećemo u eter.

0: VIP SMS.
1: Slušamo dalje. Dule Rajković i Samo po Silverovom izboru.

pozdrav od ekipe sa kvote 246, pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo i pozdrav za dobru dušu. Ovaj svojstveni dodatak za ovu ekipu nećemo u eter.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106,
1: 091 710 104,
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
1: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa!
4: Večernji program.
5: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
4: Dobra muzika, super zabava.
5: Pogoj za Rubiku, još vjero, i ne moraš.
4: Svake večeri na talasima Bet Radija.
5: Pa nemoj to radit, Amiđa.
4: Ko preživi, pričat će.
5: Amiđa, već šta si uradio. Vidim vam šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
6: Ote zove, snjegovi su oko opinjeni.
1: Večernji program.
6: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program.
7: Budemo srećni dugo, da ne bude nikad
4: kraj. Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
8: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
4: Ko preživi, pričat će.
9: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom

Dobro veče, dragi naši. Mimi je sa vama. Nadam se da ste se odmorili i da ste spremni za naše večerašnje SMS druženje. Da ispratimo i ovaj vikend opušteno i pripremimo se za radnu sedmicu. Zato ostanite uz nas, pojačajte radio i uživajte. Tu smo s vama sve do ponoći. Vi nam šaljite poruke, pozdrave za drage ljude, čestitke, želje ili jednostavno napišite gdje ste i kako provodite ovo veče. Neka ova noć bude ispunjena osmihom i dobrom energijom. Mi ćemo nastaviti sa SMS porukama. Pozdrav od ekipe sa kote 246, pozdrav za ministra dijaspore i moje ministarstvo i pozdrav za dobru dušu.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo Vidu. Pozdrav od ekipe sa kvote 246. Pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo, i pozdrav za

0: 39ke.
1: Slušamo dalje Ceu. Za sve slušatelje od ekipe koja putuje. Sretan put želim vam, dežurna ekipa.

0: VIP SMS.
1: Dalje slušamo Fazliju. Samo po Silverovoj želji. Veliki pozdrav za Silvero, dežurne ekipe.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Dalje slušamo Asima. Veliki pozdrav za dežurnu ekipu i za sve slušatelje od društva na vikendici. Veliki pozdrav od dežurne ekipe.

pozdrav za dežurnu ekipu i za sve slušatelje od Sadika i ekipe koja putuje. Veliki pozdrav za Sadika i za njegovo društvo.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Pozdrav za Hatu i Maidu. Slušamo Zehru i Ljubavnik.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello Radija 091 710 104.
1: Nastavljamo sa Zehrom. Pozdrav drago Mimi, kolegicama Selmi i Emi, kolegi Toncu, Brčanki Emini i svim slušateljima Bet Radio od Velide.

0: Bet Fratello Radija 091 710 104.
1: Pozdrav dragoj Mimi, kolegicama Selmi i Emi, Brčanki i Emini i svim slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: 39-ке.
1: Idemo džuskati. Mimi džuskanje za moj stol. Pozdrav za njemački fudbalski tim i pozdrav za Mimija. Veliki pozdrav za našu gumicu.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Dođi u topli dom. Pozdrav dragoj Mimi, našoj dragoj Selmi, Brčanki, Emini i svim slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello Radija 091 710 104.
1: Pozdrav Brčanki Jemini i svim slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS, muzičke želje, Bet Fratello Radija 091 710 104.
1: Idemo dalje. Pozdrav svim slušaocima i slušateljkama od Velide.

večera samo pobjeda i muzika. Gori Njemačka, gori Bosna. Idemo da plešemo, nestajemo večeras.

0: Jet Radio.
1: Mislio si da ću ja zbog tebe seći vene, no, no, no.
2: Njemačka slavi pobjedu. Neka se čuje do Njemačke. Mi nestajemo, slavimo zajedno. Veliki pozdrav za njemački fudbalski tim i za Mimija od Gumice.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Veliki pozdrav za moga kolegu Emira. Slušamo Miju, Ave Cezare.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Nastavljamo dalje. Dobro veče, Betovci. Pozdrav dežurnoj ekipi i Velidi i za sve slušatelje. Slušamo Brenu i pozdrav za

Veliki pozdrav za ekipu Bet Radija i za sve slušatelje od ekipe na vikendici. Veliki pozdrav od dežurne ekipe.

0: tri devetke.
1: Slavlje na sve strane. Svaka čast njemačkim fudbalerima na trijumfu. Mi nestajemo, a poseban pozdrav leti za njemački tim i Mimija od Gumice. Veliki pozdrav za našu Gumicu. Alkohol. Neću da se mu...

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Nastavljamo dalje uz Zoricu. Pozdrav drago Mimi, Brčanki je Mini, slušateljima od Velide.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav dragoj Mimi, Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. Slušamo Draganu i veliki pozdrav za Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo dalje Snježanu. Pozdrav dragoj Mimi, Brčanki, Emini i slušateljima od Veli.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Ekipa sa vikendice pozdravlja sve slušatelje i dežurnu ekipu. Veliki pozdrav za društvo na vikendici, slušamo Janu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Kunem ti se, majko, ja u svoj...
2: Idemo dalje sa Indirom, samo po vašoj želji.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Pozdrav za sve slušatelje od Društva na jezeru i za dežurnu ekipu. Veliki pozdrav za društvo.

Sviđaš mi se, sviđaš. Pozdrav iz Modriče za ekipu Bet Radija u potpisu Crni. Veliki pozdrav za Crnog.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Slušamo dalje Jašara. Samo po vašoj želji. Veliki pozdrav za društvo na vikendici od Jelke.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo Radija, 091 710 104.
1: Lijepu i ugodnu noć, drago dežurnoj ekipi i svim slušateljima želi od srca Velida. Laku noć Velida i od dežurne ekipe.

0: Nota po nota, kiša dobrih nota, Red Radio.
1: Požurite nam sa slanjem vaših SMS poruka. Mi se družimo do ponoći. Slušamo dalje Đanija. Pozdrav od Elke za dežurnu ekipu.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Pozdrav iz Modriče za sve slušatelje i ekipu Bet Radija, a u potpisu Crni. Veliki pozdrav za Modriču i za Crnog.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Veliki pozdrav za dežurnu ekipu i za sve slušatelje od Elke. Veliki pozdrav za Elku, a mi slušamo Enesa Beg.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Nastavljamo dalje po vašem izboru. Slušamo Sinana Sakića i Čekajte me drumovi.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav od veselog društva za sve slušatelje. Slušamo Jašara.

Ponoć je, to znači da se dežurna ekipa odjavljuje. Hvala vam na lijepom druženju, nadam se da ste se odmorili i da ste spremni za radnu sedmicu. Ja vas još jednom pozdravljam i laku noć.